0: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
1: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: CDCSA está inscribiendo actualmente a niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y familias en los condados de Chelan y Douglas. Ofrecemos programas de Early Head Start, Head Start, ICAP, cuidado infantil, servicios basados en el hogar, preescolar y programas de apoyo familiar diseñados para ayudar a los niños a aprender y crecer. Nuestros programas ofrecen salones de clase acogedoras, comidas y bocadillos nutritivos aprobados por el USDA, exámenes de salud, apoyo para la preparación escolar, educación para padres y recursos comunitarios para las familias. CDCSA atiende a las familias en Wenatchee, East Wenatchee, Cashmere, Pishastin y Orondo a través de 7 centros. Para más información o para registrarse, llame al 509-663-5179 o visite cdcsa.com.
6: Los mejores momentos de la vida suceden en casa. El café de la mañana en la cocina, las cenas familiares alrededor de la mesa, las noches tranquilas al final de un largo día. Durante 100 años, Boswell's Home Furnishing ha formado parte de esos momentos, ayudando a generaciones a crear hogares llenos de comodidad, calidad y cariño. Mientras Boswell's celebra un siglo en el negocio, simplemente quiere decir gracias por hacerlos parte de su historia. Boswell's Home Furnishing está más cerca de lo que piensas.
7: Este verano,
8: la tensión sexual está aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba, es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood de Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual. Con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
9: ¿Le interesa aprender inglés? Big Bend Community College ya está aceptando solicitudes para adultos mayores de 16 años, cuyo primer idioma no es el inglés. Las clases comienzan el 21 de septiembre en Matagua, Moses Lake, Otelo, Quincy, Royal City y Warden. Se imparten de lunes a jueves, de 6 a 8:20 de la noche. La matrícula cuesta solo $25 por trimestre. Llame al 509-793-2304.
10: En Planned Parenthood, tu salud es nuestra prioridad. Nos enorgullece ofrecer exámenes de bienestar rutinarios, detección de cáncer, anticonceptivos, servicios de aborto y más. Nuestro equipo está dedicado a tu salud y bienestar sin importar tu estado de documentación o capacidad de pago. Visítanos hoy en ppgwni.org o llama al 866-904-7721 para obtener más información.
11: En Cashmere Valley Bank nos enorgullece ser su banco local de confianza. Ya sea que necesite un préstamo, una tarjeta de crédito para su negocio o esté buscando una cuenta de cheques o de ahorros para usted o sus hijos. Comience bien el año nuevo. Estamos aquí para usted. Visite cualquiera de nuestras sucursales de Cashmere Valley Bank para más información. Estamos disponibles de lunes a jueves de 9 a 5 de la tarde y los viernes de 9 a 6 de la tarde para contestar todas sus preguntas bancarias. Cashmere Valley Bank, su mejor decisión. Miembro FDIC.
12: Easy Auto Wrecking en Rock Island Road te puede ayudar a ahorrar a hacer tu próxima reparación de carrocería. No hay sustituto para un trabajo profesional de carrocería cuando lo necesitas, pero esa pieza abollada o dañada simplemente se puede destornillar y reemplazar con una buena pieza usada o nueva. Quitar una pieza dañada de automóvil puede llevar solo unos minutos y probablemente puedas hacerlo tú.

0: Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, si no lo sabías, ya lo sabes, te vamos a decir lo que dicen expertos. Remedio, qué hacer, infalible para la caída del cabello y también para prevenir canas. Lo platicamos en el Freeway Show.
2: No,
1: amigos,
2: yo que tú ni le cambiaba, pero si quieres ver el video de esta abuelita que también tiene su remedio para las canas, métete. Estamos en vivo en YouTube en el Freeway Show y también en VIX, canal 702 de VIX Música, ¿eh?
0: Si el Freeway Show fuera tamal,
3: ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales.
0: Estaría mal amarrado.
4: Me amarran como puerco.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
7: Encuentra el piso ideal para cada proyecto en la nueva sala de exhibición de pisos de Lowe's. Descubre nuestra selección de marcas confiables y ahorra hasta 35% en alfombras por pedido especial Style Selections, Stainmaster y Stainmaster Pet Protect. Además, ahorra $100 en un paquete de 2 baterías de Volt de 20 voltios max y 6 amperios hora por $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 8/26 hasta agotar existencia. Selección varía por...
8: Tiene un conf...
9: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: La transmisión sexual está aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba, es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood de Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
11: It's the once a year big 3-day mattress sale at Walker's Furniture.
12: This is your chance to get big mattress discounts and start sleeping better.
11: Enjoy unbeatable deals on all your favorite brands. Get 2 free pillows with any mattress purchase, $999 or more. But it's only this Friday, Saturday, and Sunday while supplies last. Sleep cooler and longer with Serta's Gel Action Memory Foam mattresses. And save up to $625 off adjustable sets. Or experience the ultimate comfort and luxury of Beautyrest Black Adjustable Sets up to $1,000